0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno od 23 do 29, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: на земли.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno 23 do 29, a nego zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 23 do 29, negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 g Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Komerc, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karavatkom kilogram 6,50, brownie bombone marku 50, više na robot.ba.
10: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85, mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85, mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59, sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenice.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Zenica Summer Fest 2026. Subota 25.7. Šetnica osmijeha od 17 sati. Emelin Fetić od 20 sati. Slađa Allegro od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
2: Marketing.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mljekozim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri.

0: Enjoy Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Marketing.

Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, nego do 24, a dnevno od 23 do 29, nego u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Radio Zenica.
2: Zaboravi alarm, budi se uz ritam ljeta.
3: Zaboravila sam. Sve sam zaboravila. Stavit ću peglo za kosu u torbu. Bit ću siguran da sam je isključila.
2: Slušaš ZSF Warm Up svakog jutra od 8 do 10 sati. Odbrojavamo do 24. jula.
3: Jel mogu da počnem? Onu pjesmu Dva dana, dva dana.
2: I spektakla zvanog Zenica Summerfest 2026.
3: Ah, dobra mu glasa. A nisam ga ovako zamišljala.
4: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja 26.7. od 17 sati uz Jada. Od 20 sati Mirza Šut. 22 sata Andrejana Čekić. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.
5: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno, Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.
3: Top cijene stižu pravo u Robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Vudi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml.
6: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Marketing. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Radio Zenica.
1: Zenica Summerfest 2026. Ponedjeljak 27.7. Večer narodnih igara i sevdaha. Bosnian Folk i Kutmošćanice od 19 sati. Hasim Agić u 20 sati i 20 minuta. Naida Kraljić od 22 sata. Dobro nam došli!
2: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice.
1: Najbolji način da preživiš jutarnju smjenu. Pojačaj radio od 8 do 10 sati. ZSF Warm Up te vodi ravno na Kamberovića polje od 24. jula do 2. avgusta. Idemo na Cambridge, mislim Kamberovića.
0: Zenica Summer Fest 2026. Utorak 28.7. Kamerni simfonijski orkestar Zenice od 19 sati. Samed Dželo od 20.30 i Adnan Jakupović od 22 sata. Dobro nam došli!
1: Zenica Summerfest 2026. Festival koji spaja muziku, energiju i najbolje partnere. Hvala partnerima koji ljetuju ove godine zajedno s nama. Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka. Zajedno stvaramo festival za pamćenje. Vidimo se na Zenica Summerfestu 2026.

0: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Ako vam se spava, niste na pravoj frekvenciji. Od 8 do 10 ujutro skačemo uz ZF Warm Up.
2: Ja volim skakat.
1: Zagrijavamo se za Zenica Summer Fest na vrijeme.
3: Zenica Summer Fest 2026. Četvrtak, 37. Kamberovića polje. Emran Musić od 20 sati. Adil Maksutović, 22 sata. Dobrodošli!

Noć rock'n'rolla, Kamberovića polje, od 19 sati. Nemoguće vruće u 20.30. Zlatan Karić, od 22 sata. Dobrodošli!

0: Radio Zenica.
1: Tvoj glas kao topla julska kiša miriše, tvoje oči tako tužne kao kišne godine, kosa tvoja

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Negative K, nothing further, just city cambi on the corner.

0: Marketing.
1: Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, brownie bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno, Eki.
4: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
9: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
10: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.
11: Vi ste na talasima Radio Zenice.
12: Slušam samo najbolju muziku. Let's go. This is your radio. Your station. Radio Zenice.
13: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
14: Dobro jutro, radni narode.
15: Dobro jutro i tebi, sinko.
14: Od 8 do 10 sati zaboravljamo na gužvu na putevima i jutarnje mrzovoljce.
15: Oj, još jedno jutro.
14: Uključite ZSF Warm Up, jer do 24. jula moramo naučiti sve tekstove na pamet.
15: Jel stvarno moramo na pamet?
14: Aha. Slušamo pjesme izvođača koji će zapaliti ovogodišnji Zenica Summerfest.
15: Slušamo.
14: Odakle nam se javljate? Iz hodnika.
15: Ko ne pjeva s nama ovog jutra,
14: kuha kafu za cijelu firmu. Amela, nastavi kafu.
12: Zenica Summerfest 2026. Nedjelja, 2.8. Kenan Tucić, 20 sati. Adi Šoše, od 22 sata. Dobrodošli.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

0: renovovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro Banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
7: Marketing minut.

Kažu da su čuda svijeta piramide afričke. Kažu da su čuda svijeta velike rijeke Indije. Al nijedno čudo nije bilo ravno onome kad je stari uparkirao u bašću u jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina.

ispekla urnašice. Stari otišao u granat, o još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: god će 35.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se od naše zemlje očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 24, a dnevno 23 do 29, a negdje u zemlji do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 26 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Thermoflux.
3: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Komerc, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
7: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Маркетинг.
1: Моя ТВ суперстарт у ВХ Телекому. Одабери Моя ТВ Net S, M или L или Моя ТВ Full S, M или L пакет за само 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. ВХ Телеком. Моя priča.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

sam se vjetru, pa kuda me odnese prosuto srebro.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.
2: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
5: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: ماركتينج
1: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Top cijene stižu pravo u robot. Jaja M klasa 30 komada 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Paradajz kilogram marku 50. Vudi hrenovke pakovanje 4 puta 125 grama 3,15. Više na robot.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
10: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Marketing Minute.
1: E velika akcija u Ami Market imamo 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama 11,40, Delis 400 grama 3,60, sok Bravo 1,5 litar Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Relativno stabilne vremenske prilike očekuju se tokom većeg dijela prognoznog perioda. Ipak, povremeno su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi slabijeg intenziteta, posebno u centralnim i jugozapadnim područjima Bosne i Hercegovine. Najviše sunčanih i toplih dana očekuje se na sjeveru i jugu zemlje, gdje će tokom gotovo cijelog prognoznog perioda prevladavati stabilno vrijeme uz obilje sunčanih sati. U periodu do 21. jula očekuju se uglavnom ujednačene temperature zraka, koje će se kretati u granicama uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se uglavnom od 13 do 18, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 28 i 31 stepen, dok će u Hercegovini dostizati vrijednosti i do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajnović.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.com.
3: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz Thermoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz Thermoflux. Za savršenu

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing.
1: Velika akcija u AMI Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječe masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana Split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugozrno 800 grama 2,85. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom, moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Radio Zenica, radio s tradicijom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Sud je privremenu mjeru uveo sa ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove željezare Zenica. Iako je odluka o otvaranju stečaja privremeno odgođena, neizvjesnost nije nestala, nego je produžila agoniju radnika koji se nadaju da će razum i odgovornost i

0: ipak prevagnuti nad najcrnjim scenarijem. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi Općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za sutra 10. jula u 9 sati. Prema riječima Rašida Fetića, predsjednika sindikata Nove željezare Zenice, blizu 1700 radnika vjeruje u pozitivan ishod sudske odluke. 1000 učesnika Marša mira 2026. jutros su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. godine, a u subotu klanjati dženazu. Nakon prve etape i noćenja u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je krenula na drugu dionicu Marša mira. Današnja etapa vodi preko brda Udrić i važi za jedno od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti zbog strmih uspona, zahtjevnog terena i visokih temperature. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda propješačiti oko 100 km, prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinje. Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica. U skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Babina Rijeka. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 km sa uračunatim PDV-om. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječje igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana. Policijski službenici su na području Zenice i Visokog pronašli i oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na drogu. U Zenici su kod UE rođenog 2002. godine iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na drogu težine 140,1 gram. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lišen je slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, te nad njim zavedena kriminalistička obrada. Sporna materija izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljem postupku. Košarkaški klub Jumper Taurus riješio je pitanje trenera za narednu sezonu. Kako su objavili na svom Facebook profilu, u narednoj sezoni ekipu će s klupe predvoditi Silvana Mirvić. Silva Mirvić iza sebe ima impresivnu igračku karijeru obilježenu vrhunskim rezultatima. Bila je članica seniorske reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je kao reprezentativka BiH osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama 1993. Svojim igrama i uspjesima trajno se upisala među najznačajnije košarkašice ovih prostora. Dolaskom Silve Mirvić, Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera, saopćili su iz aktuelnog prvaka države.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka Bihać Prijedor Sanski Most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branka Čičić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje dugozrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online, rtvz.multipass.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Srednjoročna vremenska prognoza.
8: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature variraće uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature variraće uglavnom između 16 i 21 u Bosni do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.
1: Marketing. Top cijene stižu upravo u Robot. Lubenica kilogram super cijena 0,70, tikvica kilogram 0,95, otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,50, brownie bombone marku 50, više na robot.ba.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Vrijeme je za pametnu investiciju i vrhunski komfor uz termoflux kotlove, kamine i toplotne pumpe. Uhvatite val velikih poticaja u Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu i uštedite do 50% uz termoflux za savršenu temperaturu u vašem domu. Termoflux.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
1: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Sud je privremenu mjeru uveo sa ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove željezare Zenica. Iako je odluka o otvaranju stečaja privremeno odgođena, neizvjesnost nije nestala, nego je produžila agoniju radnika koji se nadaju da će razum i odgovornost ipak prevagnuti nad najcrnjim scenarijem. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za sutra 10. jula u 9 sati. Prema riječima Rašida Fetića, predsjednika sindikata Nove željezare Zenice, blizu 1700 radnika vjeruje u pozitivan ishod sudske odluke. 1000 učesnika Marša mira 2026. jutros su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. godine, a u

0: subotu klanjati dženazu. Nakon prve etape i noćenja u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je krenula na drugu dionicu Marša Mire. Današnja etapa vodi preko brda Udrić i važi za jedno od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti zbog strmih uspona, zahtjevnog terena i visokih temperature. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda propješačiti oko 100 km, prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinje. Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica. U skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Babina Rijeka. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 km sa uračunatim PDV-om. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječje igralište i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana. Policijski službenici su na području Zenice i Visokog pronašli i oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na drogu. U Zenici su kod UE rođenog 2002. godine iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na drogu težine 140,1 gram. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lišen je slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, te nad njim zavedena kriminalistička obrada. Sporna materija izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljem postupku. Košarkaški klub Jumper Taurus riješio je pitanje trenera za narednu sezonu. Kako su objavili na svom Facebook profilu, u narednoj sezoni ekipu će s klupe predvoditi Silvana Mirvić. Silva Mirvić iza sebe ima impresivnu igračku karijeru obilježenu vrhunskim rezultatima. Bila je članica seniorske reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je kao reprezentativka BiH osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama 1993. Svojim igrama i uspjesima trajno se upisala među najznačajnije košarkašice ovih prostora. Dolaskom Silve Mirvić, Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera, saopćili su iz aktuelnog prvaka države.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk, stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing minute.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 puta 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Habitat Home Accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Velika akcija u Ami marketima od 2. do 29. jula. Pile Cekin kilogram 6,85. Mlijeko Zim 2% mliječne masti 1 litar 0,85. Mljevena kafa Brazil 300 grama 7,59. Sladoled Quattro banana split 900 ml 6,29. Maslinovo ulje Baso od komine masline 1 litar 9,99. Riža Zlatno polje Dugo zrno 800 grama 2,85. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka Bihać Prijedor Sanski Most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, jugo 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branja.
8: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Sud je privremenu mjeru uveo sa ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove željezare Zenica. Iako je odluka o otvaranju stečaja privremeno odgođena, neizvjesnost nije nestala, nego je produžila agoniju radnika koji se nadaju da će razum i odgovornost ipak prevagnuti nad najcrnjim scenarijem. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za sutra 10. jula u 9 sati. Prema riječima Rašida Fetića, predsjednika sindikata Nove željezare Zenice, blizu 1700 radnika vjeruje u pozitivan ishod sudske odluke. 1000 učesnika Marša mira 2026. jutros su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. godine, a u subotu klanjati dženazu. Nakon prve etape i noćenja u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je krenula na drugu dionicu Marša mira. Današnja etapa vodi preko brda Udrić i važi za jedno od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti zbog strmih uspona, zahtjevnog terena i visokih temperature. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda propješačiti oko 100 km, prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinje. Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica. U skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Babina Rijeka. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 km sa

0: obračunatim PDV-om. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječje igralište i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana. Policijski službenici su na području Zenice i Visokog pronašli i oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na drogu. U Zenici su kod U.E. rođenog 2002. godine iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na drogu težine 140,1 gram. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lišen je slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, te je nad njim zavedena kriminalistička obrada. Sporna materija izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljem postupku. Košarkaški klub Jumper Taurus riješio je pitanje trenera za narednu sezonu. Kako su objavili na svom Facebook profilu, u narednoj sezoni ekipu će s klupe predvoditi Silvana Mirvić. Silva Mirvić iza sebe ima impresivnu igračku karijeru obilježenu vrhunskim rezultatima. Bila je članica seniorske reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je kao reprezentativka BiH osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama 1993. Svojim igrama i uspjesima trajno se upisala među najznačajnije košarkašice ovih prostora. Dolaskom Silve Mirvić, Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera, saopćili su iz aktuelnog prvaka države.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, jugo 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Simajlović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana bit će na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Marketing minute.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
5: Let's go, this is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano, toplo, ali ne posve suho vrijeme. U subotu poslije podne i u nedjelju prije podne, uz povećanje na oblake u Bosni izgledni su lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom. Povećana na oblaka i kraći lokalni pljusak moguće je i u srijedu 15. jula. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 21 do 25 stepeni, a najviše dnevne temperature između 26 i 32 na području Hercegovine od 31 do 36 stepeni Celzijusa. Prema raspoloživim prognoznim modelima, u periodu od 17. jula pa do kraja prognoznog perioda zadržat će se nadprosječno toplo, ali ne posve stabilno. Lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su naročito u petak i u subotu 17. to jest 18. jula. Stabilnije vremenske prilike prognoziraju se od 19. do 22. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 16 i 21 u Bosni, do 24 u Hercegovini, a najviše dnevne između 29 i 34 u Bosni, do 36 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Hey, can't find that on radio. That's the fucking Zenza.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje općinskog suda u Zenici od 29. juna kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Sud je privremenu mjeru uveo sa ciljem da se zaustave radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, a protiv prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove željezare Zenica. Iako je odluka o otvaranju stečaja privremeno odgođena, neizvjesnost nije nestala, nego je produžila agoniju radnika koji se nadaju da će razum i odgovornost ipak prevagnuti nad najcrnjim scenarijem. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi Općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za sutra 10. jula u 9 sati. Prema riječima Rašida Fetića, predsjednika sindikata Nove željezare Zenice, blizu 1700 radnika vjeruje u pozitivan ishod sudske odluke. 1000 učesnika Marša mira 2026. jutros su nastavili pješačenje prema memorijalnom centru u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. godine, a u subotu klanjati dženazu. Nakon prve etape i noćenja u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je krenula na drugu dionicu Marša mira. Današnja etapa vodi preko brda Udrić i važi za jedno od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti zbog strmih uspona, zahtjevnog terena i visokih temperature. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda propješačiti oko 100 km, prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinje. Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica. U skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Babina Rijeka. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti 37.308,37 km sa uračunatim PDV-om. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta sa ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet

0: života građana u svim dijelovima grada, a ulaganje u dječje igralište i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana. Policijski službenici su na području Zenice i Visokog pronašli i oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na drogu. U Zenici su kod UE rođenog 2002. godine iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na drogu težine 140,1 gram. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lišen je slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, te nad njim zavedena kriminalistička obrada. Sporna materija izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljem postupku. Košarkaški klub Jumper Taurus riješio je pitanje trenera za narednu sezonu. Kako su objavili na svom Facebook profilu, u narednoj sezoni ekipu će s klupe predvoditi Silvana Mirvić. Silva Mirvić iza sebe ima impresivnu igračku karijeru obilježenu vrhunskim rezultatima. Bila je članica seniorske reprezentacije Jugoslavije sa kojom je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je kao reprezentativka BiH osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama 1993. Svojim igrama i uspjesima trajno se upisala među najznačajnije košarkašice ovih prostora. Dolaskom Silve Mirvić, Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres Jumpera, saopćili su iz aktuelnog prvaka države.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica. Every day I'm shuffling.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 10, Ivan Sedlo Sokolac 21, Srebrenica 23, Sarajevo Zvornik 25, Bugojno Livno Tuzla 26, Drvar Gradačac Jajce 27, Bijeljina Zenica 28, Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski most 29, Neum 30, Trebinje 31 i Mostar 32 stepena. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, jugo 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Sedlo.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać Srebrenica se kreću na relaciji Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Sarajevo. Molimo sve vozače koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste Turbe Vitovlje-Kneževo, prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanjske petlje. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dan 9., 10. i 11. 7. na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Dana 11.7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji iz smjera Sarajeva, Tuzle i Zvornika vode prema Potočarima. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Party people, prepare yourself.
3: Opa, Gangnam Star.
4: 106.6 megaherca. Radio Zenica.
5: Hey yo, DJ, stop the music!
6: Finally.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile,

0: Dobro vam večer. Pratite Zenica Info, a u narednim minutama donosimo najnovije vijesti, važne informacije i priče koje su obilježile današnji dan.
1: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje Općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Učesnici Marša mira danas pješačili drugu najzahtjevniju dionicu. Silvana Mirvić, novi šef stručnog štaba BH prvaka Jumper Taurusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Kantonalni sud u Zenici odbio je žalbu Nove željezare Zenica na rješenje Općinskog suda u Zenici od 29. juna, kojim je određena privremena mjera i odgođeno donošenje konačne odluke o stečaju ove kompanije. Sud je privremenu mjeru uveo s ciljem da se zaustavi radnje u stečajnom postupku koje bi mogle učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim. A protiv takvog prvostepenog rješenja žalili su se iz Nove željezare Zenica. Iako je odluka o otvaranju stečaja privremeno odgođena, neizvjesnost nije stala. Naprotiv, produžila je agoniju radnika koji se nadaju da će razum i odgovornost ipak prevagnuti nad najcrnijim scenarijem.
3: Uprava je tražila, to insistirala i ovo je, hajmo reći, ohrabrujuće od suda i ja ću popet ponoviti da s razlogom vjerujem u institucije Bosne i Hercegovine, da vjerujem u općinski sud i u konačnici, jeli, hajmo reći, u neku pobjedu

0: istine nad zlom.
1: Teške dane proživljavaju radnici Nove željezare, čekajući odluku suda koja bi mogla odrediti ne samo budućnost kompanije, nego i sudbinu stotina porodica. Svaki telefonski poziv, svaka nova vijest i svaki sudski dokument bude novu nadu ili novi strah. Za radnike ovo nije samo pravni postupak, ovo je pitanje opstanka.
0: Neizvjesnost je velika. Vjerujte mi, u razgovoru sa kolegama imam osjećaj i neki bi otišli, imam osjećaj, veliki broj bi ostao iz, to ponavljam, patriotskih razloga da se pokaže svima da može, a neizvjesnost je velika, zaista. I to vidimo i među radnicima, ali evo, hvala Bogu, nadam se da se privodi ovo kraju, ova agonija naša i da će jednostavno ugrijati nama sunce, što se kaže. Mi baratamo nekom cifrom oko 1700 trenutno, jer veliki broj je otišao u penziju, a veliki broj nije produžen ugovor koji je bio na određeno. Imamo i neke koji su napustili, ali našli su sreću negdje drugo, bolje. Otprilike nekih 1700 radnika je sada.
1: Menadžment Nove željezare je zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka predao 17. decembra prošle godine. Općinski sud u Zenici je, nakon što je održao izvještajno ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja, donio rješenje o privremenoj mjeri nakon prijedloga Vlade Federacije BiH za otvaranje postupka uvođenja vanredne uprave nad Novom željezarom Zenica na čelu sa Senom Šaranović. Odluku o postupku uvođenja vanredne uprave bi Općinski sud u Zenici trebao donijeti nakon ročišta zakazanog za sutra, 10. jula u 9 sati.
0: Očekivanja su prevelika, što se kaže, ali evo, mi očekujemo, jel, da će Općinski sud proglasiti, imenovati novu upravu i da mi, jel, onaj, krenemo sa mrtve tačke i da planiramo pokretanje integralne proizvodnje, što će biti jako teško, ponavljam, a veliki su izazovi ispred nas, ali u konačnici vjerujemo u taj patriotizam i snagu i pamet ovih radnika.
1: U halama koje su decenijama bile simbol rada i industrijske snage Bosne i Hercegovine, danas vlada tišina. Danas radnici ne razmišljaju o čeliku. Ispunjeni neizvjesnošću, pitaju se hoće li sutra imati gdje doći na posao.
2: Hiljade učesnika Marša mira 2026. jutros su nastavili pješačenje prema Memorijalnom centru u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će u petak odati počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u julu 95. godine, a u subotu klanjati dženazu. Nakon prve etape i noćenja u kampu u Liplju kod Zvornika, kolona je krenula na drugu dionicu Marša mire. Današnja etapa vodi preko brda Udriči i važi za jedno od fizički najzahtjevnijih na cijeloj ruti zbog strmih uspona, zahtjevnog terena i visokih temperatura. Učesnici će tokom trodnevnog pohoda prepješačiti oko 100 km prolazeći šumskim i planinskim predjelima Podrinje. Građani Sarajeva danas su u tišini i sa dubokim poštovanjem ispratili tužnu kolonu sa 10 tabuta u kojima se nalaze posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 95. godine. Kolona se zaustavila ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su porodice žrtava, građani, predstavnici vlasti i brojne delegacije odali počast nevinim žrtvama. Nakon predsjedništva BiH, kamion sa tabutima se zaustavio ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, ispred pijace Markale i Vječnice. Uz učenje Fatihe, minutu šutnje i polaganje cvijeće, prisutni su još jednom podsjetili na obavezu čuvanja istine o genocidu i sjećanja na više od 8000 ubijenih Bošnjaka iz zaštićene zone Ujedinjenih nacija. Tabuti će biti prevezeni u Memorijalni centar Srebrenica Potočari, gdje će žrtve pronaći konačni smiraj na kolektivnoj dženazi 11. jule, na 31. godišnjicu genocida. Duž trase kojom je prolazila kolona, građani su zastajali, odavali počast i u tišini ispraćali žrtve na njihovo posljednje putovanje. Emotivne scene još jednom su pokazale da sjećanje na genocid u Srebrenici ostaje trajna obaveza bosansko-hercegovačkog društva i međunarodne zajednice. Ovogodišnja komemoracija odvija se u znaku poruke da istina, pravda i sjećanje moraju ostati temelj borbe protiv negiranja genocida i svih oblika mržnje.
1: Grad Zenica nastavlja ulagati u unapređenje sportske i komunalne infrastrukture na području mjesnih zajednica, a u skladu s tim započeli su radovi na adaptaciji i uređenju sportskog i dječjeg igrališta u mjesnoj zajednici Babina Rijeka. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke, Grad Zenica je sa konzorcijem privrednih društava Komgrad Z d.o.o. Zenica i Glovis d.o.o. Zenica zaključio ugovor o izvođenju radova ukupne vrijednosti od 37.308 konvertibilnih maraka sa uračunatim PDV-om. Projektom je predviđena adaptacija i uređenje postojećeg sportskog i dječjeg igrališta s ciljem stvaranja kvalitetnijeg, sigurnijeg i funkcionalnijeg prostora za boravak djece, mladih i svih građana ovog naselja. Realizacijom planiranih aktivnosti unaprijedit će se uslovi za rekreaciju, sport i provođenje slobodnog vremena na otvorenom. Grad Zenica kontinuirano realizira projekte kojima se poboljšava kvalitet života građana u svim dijelovima grada, a ulaganja u dječja igrališta i sportske sadržaje predstavljaju segment stvaranja zdravijeg i ugodnijeg okruženja za odrastanje najmlađih sugrađana. Po okončanju radova stanovnici mjesne zajednice Babina Rijeka dobit će moderno uređen prostor namijenjen igri, druženju i sportskim aktivnostima.
2: Policijski službenici su na području Zenice i Visokog pronašli oduzeli 282,97 grama materije koja svojim izgledom asocira na drogu. U Zenici su kod UE, rođenog 2002. godine, iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na drogu težine 140,1 gram. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, lišen je slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje, te nad njim zavedena kriminalistička obrada. Sporna materija izuzeta i bit će predmet potrebnih vještačenja, te će se koristiti kao dokazni materijal u daljem postupku. Pored toga, službenici policijske stanice Visoko su operativnim radom došli do određenih saznanja o nezakonitim aktivnostima osobe SM, rođeno 92. godine iz Visokog, koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. U skladu sa prikupljenim informacijama, na osnovu naredbe Općinskog suda u Visokom, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi SM, locirano u mjestu Buci, Visoko. Izvršenim pretresom pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu težine 142,87 grama, jedna digitalna vaga i mobilni telefon. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, SM je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, a službenici policijske stanice Visoko nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedenog krivičnog djela. U cilju borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, službenici uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona će svoje resurse usmjeriti prema osobama koje se sumnjiče za izvršenje ovih krivičnih djela, saopćeno iz MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Pregled aktuelnih dešavanja na sportskim terenima slijedi u nastavku Zenica Infa. Ostanite uz nas.
3: Košarkaški klub Jumper Taurus riješio je pitanje trenera za narednu sezonu. Kako su objavili na svom Facebook profilu, u narednoj sezoni ekipu će s klupe predvoditi Silvana Mirvić. Postoje imena koja ne predstavljaju samo bogatu sportsku karijeru. Ona predstavljaju autoritet, karakter, iskustvo i pobjednički mentalitet. Upravo jedno takvo ime od danas je dio naše crveno-bijele porodice. Košarkaški klub Jumper Taurus s posebnim ponosom objavljuje da će Silvana Mirvić, jedna od najistaknutijih ličnosti bosansko-hercegovačke regionalne ženske košarke, u sezoni 2026-2027 preuzeti funkciju glavnog trenera seniorskog tima, saopćili su iz Jumpera. Njen dolazak nije samo veliko pojačanje za naš stručni štab, već i snažna potvrda vizije, ambicije i pravca kojim košarkaški klub Jumper Taurus želi ići. Nastavljamo graditi klub zasnovan na vrhunskom radu, profesionalizmu, razvoju mladih igračica i kulturi pobjede. Silvana Mirvić za sebe ima impresivnu igračku karijeru, obilježenu vrhunskim rezultatima. Bila je članica seniorske reprezentacije Jugoslavije, sa kojom je osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Izraelu 1991. godine, dok je kao reprezentativka Bosne i Hercegovine osvojila zlatnu medalju na mediteranskim igrama u francuskom Montpellieru 1993. godine. Svojim igrama i uspjesima trajno se upisala među najznačajnije košarkašice ovih prostora. Dolaskom Silve Mirvić, košarkaški klub Jumper Taurus dobija lidera koji razumije šta znači nositi odgovornost, graditi tim i voditi ga ka najvećim ciljevima. Uvjereni smo da će njena stručnost, energija i vizija biti snažan pokretač daljeg razvoja našeg kluba i inspiracija svakoj igračici koja obuče dres džampera, saopćili su iz ovog kluba. Pred nama su novi izazovi, novi ciljevi i nova poglavlja. Zajedno ćemo nastaviti graditi klub na koji će Zenica i Bosna i Hercegovina biti ponosna, saopćili su iz aktuelnog prvaka države.
4: Vremenske prilike koje nas očekuju sutra, naš je naredni sadržaj. Slijedi vremenska prognoza.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 14 na Bjelašnici do 35 stepeni u Mostaru. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 34 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza relativno je povoljna. Nakon ugodnijeg prijepodneva u drugom dijelu dana, opća slika djelomično će se pogoršati. Pod utjecajem visokih temperatura, povećane na oblake i omorine. Poželjno je ne izlagati se pretjerano sunčevom zračenju i umanjiti aktivnosti. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju. Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiH-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na asfaltiranju, danas do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja i na dionici regionalne ceste Vitez Vjetrenice. Za vrijeme obustave koristi se putni pravac preko Lašvanske petlje. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identificiranih žrtava, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija danas, sutra i prekosutra na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas je ova zabrana na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na cesti Konjević polje Milići. Iz informativnog centra BiH-a, Ksenija Selimović.
0: Gledali ste još jedno izdanje Zenica Infa. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer vam želim.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me dana drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
1: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli. Debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce Zenica.
7: Ne propustite akciju u Bellamy Onyx marketima. Kompletan vrtni namještaj snižen 30%. Biskov Crunchy namaz 380 grama 7,95. Sladoled Forte Fruit Plus, sladoled Duo Gratis samo 8,95. Sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Svaka čast!

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu klinu.

od czekania ugledał ponor dna i mógł bez nadania

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu 25, a dnevna 25 do 31, na jugu zemlji do 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, radio Zenica. Da li zna?

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.